0: premier bema menene wo ho no
1: yes oba be ka kire wo say awon nfiri wo
0: ne firi bema
1: ifi bema na won ne ti
0: menene ti no
1: mokwe
0: papa ti oba ye na wo mama kwanche wi wo ka kire me say me nkofa bema no e fa ne mara enti papa me kofa bema ne ba ye no amo kura re no onji fi ni
1: onji fi ni
0: onji hu ndi ya ka bi bi a kire na won ti e enti me kofa ne ba ye no na mama kwanche say ye nkoye wo ye kurum ene ekoye ya kwanche re no ti ekoye ya e ba ye no papa ene nyame adom se se mi kunu kura ne jina ha no ene nyame adom buso mi ensani ye hu nsanchire ni mi kunu ne jina ha no
1: ukuru oni e
0: mi pa chon
1: be ba buso bra ene hide de pa be ba se sei
2: do ku me fon
1: eh wo so wo ka un na chebe ye ka twi bo se ka twi e mi pa chon u ba ye et sei
2: pacho me ba ya no kwere nyame na ochi mi afifi abanyina na me na na ko ne no kusiro se se ene mra so fo aban
1: o ya za
2: me njom ndi
1: kwasem
2: because onon ka so na mwe so fo ni na se fo ada na jini sika edi na ko agwale ne ni yi nyina hwe ma
1: kwasem
2: ti me obeka na me fe me tim ma no
1: okay
2: na so osemi a o de yamra na no kwere nyame no ye ba ya no o kan sam che me se bi kromu adidie wo ho aye se makom na me see me die akom ne mpe nti ne kro kan bi che me item se bi chire me na me se papa me yire wo ha nti anka be ya ka me yire ntwi no na anka eja enya be ma to be ma na o si da bi ye di oba ne nya che nti no uma oba ne ntwi no
1: lukwasam
2: ne kro ne odi asme ne bom me ka mu ne kro chira wo se na me nim Nemi nim se sadden a bit more happy. Inti no enuna edi minya si soma obani timi
1: wo. O se ka cha wo se adna ekoso do. E ukrom ena sadden ena ekoso. Inti no utu ubaye de wo ko ukrom akoye ade. Na etu that no e radu mi kwai. Inti mi ma auto de.
2: O ma meto oye.
1: Mhm.
2: E ka cha mi se me fami ko mi krom ne me fem gudjem. Na me di gudjem na me saba sentie ni besi. Ni ko mi di o se yo yo. E komikom ko kwa yeye me ba ya 3 months pepe pemiri afa yifum
1: wonderful it is that wo kache nyakopon
2: ti de me kache nyakopon nyina ni se me derade ase se nyakopon na mo so ama se se me yiri afa yifum
1: e tie fo wa utie utie we a utie ezu se adanse etie ase adanse a nyakopon enam me so eyeye no ben kasa bi a babambu men kasa twara mum bebiye na bra bebiye wo bia wo ba ewurade yakopon na meso e de wo jede fa hudi ebimam e de amam nyame hyawo nyame hyawo
0: de
1: ma mi de na wo ka che tiefo
0: ye me ka che tiefo nyina ni se eya aye mba de ye jinjin na mo mema na ye omo de omo nji hwi ndi na enti de me ka che tiefo e wutie mi nda wie ya na wutie mi anopa ya bo moria se o problem bia wo kita bia se ye den se ya wo me de ya wo mi ni mu wo so problem problem bi akita obi ato anamo
1: nti se nka se obi anwani otaro kasa ontichi woti de na beka che no e wa anwani
0: de me ka chere yo no vinyo na menye nkosemo a vegbeto no vinyo vegbeto na menye nkosemo afisi afimile na menye nkosemo a mega grobere na de kamera ka molo na de le ka me ta na si anu mi ahiamu ojebe mi awole mi afa gbeme a ejebe mi asomo de nti na menye asomo de nti a mi akpodoyo yo arun si anu mi ikemi ahia ma mi tu anamo de ntiko mi akpodoyo renti
1: what you say pa waso tu anamo no ewurde aye oso den oso o ka faun
2: no vinyo me ka tem ya doto mi asebe na mi be na ne kamela ihemala kame mi blood ko ni ihema ke because pastor so de ole omo tu anu kale ga ke de ole ha o tu anu kale eta mi o pastor ke chat Viva go ma uto dififia nya feno ever fofu fifia nya feno fofu nya e jojinu keke eta akpena pasa pape akpena mawo ne yere keke
1: obuna utia adanse a obudia e chese enye frakadam anasa asa but nyame ennam so agi wo ni na so bai wo ba oseso bi dia saka na so na mama kwantire ejireja ho Eje fa di ma sema mena mi jira ho omu di oba sema yede e ba ho sara ono fa wuti mi se bra mi jira jana ho na wo jira jana ho onyankopon enam so e beti ho